0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ipadayon nato ang pag-uswag sa dakbayan sa tagbilaran. Ipadayon nato ang katungod sa tao nga masayod sa kamatuoran ug dili bakak ug dili fake news. Kini ang panahon nga masayran ang tinuod nga impormasyon. Nagkahiusang tagbilaran. Tulumanon nga magbugkos sa maayong hunahuna sa katawhan ug sa mga kadagkuan sa dakbayan. Nagkahiusang tagbilaran.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: mga tabi-tabi sa daplin, mga hunghong ug puhungihong, atong hipuson ug tapukon dinhi sa tabuan sa mga opinion.
1: Radyo Merkado, Radyo Merkado, inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Radyo Merkado, uban sa mga tigdumala, XXX, ang mga tigpaluyo sa expose. Radyo Merkado, Radyo Merkado, ang tabuan sa mga opinion. Radyo Merkado.

0: Igala, kamusta ba yung buntag ka niyong tanan? Mayang adlong Sabado, welcome na sabi sa inyong kinahang nga tulumanon matag Sabado, ang Radyo Mercado. Diyan ang inyong mga huna-huna atong ipahilo na pitsa 4 karon sa ato ang kalendaryo, bulan sa Hulyo, o atong mga mainiton ng mga pagpanimbaya ka niyong tanan mga sukin atong tigpaminaw din sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga sukin ato sa atong mga kalungsuran, labi na desto mahal nga lungsod sa Luway. Ingon man sa mga online listeners and viewers, nakatutok pinagi sa DYRD Buhulang Kasaligan Facebook o DYRD YouTube. At mga panimbaya sa tanan o mga panghinaot ang tanan sa Kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay, naglantaw sa unahan. Ganun yung tanan, welcome sa atong tulumanon, Radyo Mercado!
1: Ang paminaw ka sa Radyo Mercado, ang inyong mga huna-huna, among ipahiluna. Tawag na bay, Radyo Mercado!

0: Time Check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
1: Where?
0: At Manzanas Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
1: Talk na sa Boholife. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
3: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghan na ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

Nagpadayon ang among relasyon ug nilungtad kini ug duha ka tuig kapin ate. Apan pareho namo kining gitapos kay lagi panahon naman nga moapa siya sa yambana.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Mayong hapon, karatuntanan. Aniya kita sa programa nga gidumala ni Sir Bob Galero, ang Democracy in Action. So, ang buhatan sa Department of Agrarian Reform sa Lalawigan sa Bohol, mao ang mulingkod isip iyang guest karong hapuna. So, in behalf ni Sir Bob Galero, nga mao ang host ni ining mao nga tulumanon, kining inyong igsuon si Dr. Ronald Pumatong, ang Provincial Agrarian Reform Program Officer sa DAR, kung Department of Agrarian Reform, dinhi sa Lalawigan sa Bohol, mao ang mo timon ni ining mao nga tulumanon. So again, ato nga pag timbaya kaninyong tanan, labi na sa ato nga mga suke nga mga tigpaminawan nining maong tulumanon Democracy in Action. So sa ako nga kaubanan diha sa Department of Agrarian Reform, no, sayod kita nga gahook up sila karon kay live kita sa internet karon pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, no, ahong pagtimbaya diha, no, mura og naminaw gyud og hook up, no, sila ni Rachel Siplon diha, ni RC Marohom. Nakita po nako diha si Cosette Agas, belated happy birthday, no, Cosette, nga nagsulog siyang adlaw natawhan kagahapong adlaw diha ni Prod Morales, no, nganha ni Geneva Manliges, nganha sa among planning officer ni Divina Miliama, nga nakita po nato or diha nagahimo og overtime sa ato nga buhatan sa Department of Agrarian Reform. So kanatong tanan, una sa tanan usab sa ato nga mga agrarian reform beneficiaries kun ERBs dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, sa ato nga mga landowners, no, sa ato nga mga tagihan sa yuta, because the Department of Agrarian Reform is not only catering sa ato nga mga mag-uuma, kundili lakip usab niini ang atong mga gitawag og mga tag-iha sa yuta or kining gitawag nato og mga landowners. So ato sila usab nga gitabangan ilabi na sa mga yuta nga na-covered under sa Comprehensive Agrarian Reform Program kun CARP, labi na in terms of payment nga kita gyud maoy mi assister kanila sa ato nga pinaagi sa ato nga buhatan sa DAR. So kaninyong tanan ug usab sa other stakeholders sa ato nga tulumanon, sa ato nga mga kahigalaan nga mga sakop sa nagkalain-lain nga mga agrarian reform beneficiaries organizations kon ARBOS, no, sa mga kooperatiba nga giasistihan sa DAR, sa mga different farmers association o guban pa, hinaot pa unta nga kamo nagihapon, no, sa Kadasig o sa Kasibot nga magapadayon sa inyo nga mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton. Daghan ang mangutana kung unsa mangyod ang gitawag o mandato sa Department of Agrarian Reform, kung DAR. Daghan ang muingon o gani maglibog ang uban nga unsa may nakalahi sa DAR between Department of Agriculture, unsay nakalahi sa DAR ug sa Department of Environment and Natural Resources, kung kining gitawag na itong DENR. So, maigsuon ko, ang tagsa-tagsa ka mga buhatan, kami nabilong mi sa National Agency, no? Doon na mi gitawag og mga mandato. Kining gitawag na ito og mandates. So, ang buhatan sa Department of Agrarian Reform, dunay tulo ka mga mandato. Una, nga ang Department of Agrarian Reform nag-implementar sa programa una sa Comprehensive Agrarian Reform Program diin ang maong nga gitawag og CARP adunay three components. There are three mandates. Number one, kanang gitawag na to Land Tenure Security Program kon LTSP. Unsa man ang LTSP? Ang LTSP maone ang programa nga nagpahigayon nga mapahatag nato ang mga titulo sa yuta ngadto sa atong mga agrarian reform beneficiaries kon ERBs. So dinhi sa atong lalawigan sa Bohol karon alang sa inyong kasayuran nga doon natay scope, no, pagsugod yun sa programa sa kining gitawag na itong CARP ni atong 1989 under President Corazon Aquino, ang lalawigan sa Bohol adunay 40,843 hectares. Mauni ang atong scope, meaning atong trabaho unon starting that year, and that was 1989. As of karon, pagkakaron, ang atong accomplishment, aduna nakitay accomplishment nga 40,782 hectares. No? Nga atong na-acquired. No? Nganha pinagi sa atong programa o at dunay corresponding 99% o kini nagahatag or dunatay mga ERBs nga na benefited ini more than 33,000. So niya na kita sa 99% when it comes to scope sa gitawag na to o land acquisition and distribution. So ang atong balance karon yutay na lang. Ang atong balance adunay 519 hectares with 70 land holdings, og out of 519 hectares adunay workable, kana bang dili problematic, no, workable nga 307 hectares with a corresponding of 45 land holdings og dunay problematic, no, 212 hectares unya nagkuani naglangkob ni siya sa gitawag na to og 25 land holdings kon mga yuta. So mao ni Megson ko ang hulagway when it comes to land tenure security program sa ato nga buhatan sa DAR nga gamay na ang atong gitrabaho. Meaning, hapit-hapit na tamahuman. Naghambit ang muingon nga, Brad, ana pa ba nang, or sir, no? Duna pa ba mo yung ubang mga gimbuhaton may tungod ining gitawag na to o land acquisition and distribution? Actually, pinasikad sa ato nga balaod, ang programa, kung magisguta o pag-issue na to og notice of coverage or gitawag na itong NOC ngadto sa mga privately owned nga mga yuta o kining pagdawat na to pinagi sa VOS, voluntary offer to sell, no, maigsoon higala, mga higala na natapos niya atong June 30, 2014. So wala pa'y balaod nga mo issue ta og notice of coverage. So ang gitrabaho karon sa atong buhatan mao lang kun unsa ang balance nato nga trabahoon. So mao ni, no, ang gitawag na to Land Tenure Security Program nga diin ang ato nga mga kayutaan nga ma-covered under sa CARP kini pagabayran. Dili ni automatic nga free, no, kini bayran pinagi sa Land Bank of the Philippines ang ato nga mga tag-iya sa yuta Of course, ang atong mga mag-uuma, mubayad po sa gitawag nato og amortization. Pila ang balor sa yuta nga ilang natikad. But upon the passage of Republic Act 11953, or kining gitawag na itong Condonation Act, no? Niyantong tuig 2023, kining maong balaod, no? Na permahane sa ato nga halangdon nga presidente, o kining maong balaod nga gitawag na itong Condonation Act, or RA 11953, mao ni ang naghatag og pabor sa atong mga mag-uuma nga wala na sila'y bayronon sa ilang amortization sa yuta nga nakabered under sa CARP nga ilang gitikad karon. So mao ni ang dako og nakahatag og pabor sa atong mga mag-uuma nga sila nakadawat na og libre nga yuta nga wala na sila'y bayronon, no? Wala na sila'y bayronon, pinaagi sa balaod nga gitawag natog RA 11953 o kining gitawag natog Condonation Act. So dako ni nga tabang alang kanila. Ug mao ni ang gilantaw sa gobyerno. O gani alang sa inyong kasayuran. Dinhi sa lalawigan sa Bohol, no? When we talk about condonation, ang atong buhatan sa dar mo isyo og kining gitawag og kukrom. No? Unsa man puning kukrom? Dili may kukrom, ha? Kukrom. Kukrom meaning Certificate of Condonation with Release of Mortgage. So mao kini siya ang sertifiko nga nagmatuod nga wala nay bayronon ang atong mga mag-uuma. As of December 31, 2025, when we talk about classified kokrom, do not tay total kukrom nga na-distribute sa atong mga mag-uuma nga 1,463. Diin gihatag kini ngadto sa 1,113 ka mga mag-uuma. Diin adunay gidak-on nga 1,133.1596 hectares. Og ang total amount kondon ni ini 19,674,343. Imagine, ha? Og sa Tagalog pa ni nabura ang bayad na kondon na nawala ang bayronon sa atong mga mag-uuma nga mikabat og 19,674,343. Sa gitawag na to og unclassified, no, as of June 2026, aduna kita total kukrom nga na distribute nga 5,066. Diin gilangkob o gihatag kini sa mga mag-uuma ngadto sa 3,571 ka ERBs. Ang total area niini is 4,113.89 hectares. Ug amount condoned niini 103,184,479. So mao ni maigsuon ko ang ato nga tabang sa atong mga mag-uuma nga sa ako nang gikasulti sa unahan na libre ang ila nga yuta. Unya ang nakalami pagyud ini nga dunatay mga gitawag nato og e-title kon electronic title distribution nga ato nang gihatag or gihimo sa atong buhatan ngadto sa atong mga mag-uuma nga pinaagi ni ini mahatagan sila og individual title. Kaya nga naman, ang issuance ko nini sa una, especially during 1989, mga 1990, gitugot mamanto sa pinagi sa guidelines nato sa buhatan sa DAR nga maka-issue kita o gitawag nato collective kluwa. Unsa man ang collective kluwa? Kining gitawag nato o kinatibuk-an nga Certificate of Land Ownership Award, no? Mo nang gitawag nato o kluwa. So gi-annotate diha sa titulo ang tanangalan sa mga mag-uuma. So ang nahitabo niini nga tungod kay sila may tag-iya, mabita na ang ibutang sa title, it all, no? Tungod kay daghan ang nanag-iya niini, mauna nga pinagi sa programa nato karon sa gitawag nato project split, support to parcelization of lands for individual titling, pinagi sa tabang sa World Bank, no? Atong na-distribute kining gitawag og mga electronic title kon e-title sa atong mga mag-uuma. Ang nakalami nini mao nga aside from duna na sila'y kasiguruhan nga sila na mao ang tag-iya, kining gitawag na tog security of tenure sa paghatag nila sa individual title, atong gi pasa usab ang mga requirements sa atong mga lain-lain nga mga municipal assessor nga unta magam-an sila o tagsa-tagsa ka mga deklarasyon sa ngalan na nila, sa pangalan na nila, aron sila makabayad na sa ilang tagsa-tagsa ka mga bayronon sa real property tax. Nga pinagi niini, matabangan nato ang atong mga lain-lain nga mga local government units to generate more income when we talk about real property tax. Nga naman, kaya na-issue naman ang individual titles sa atong mga mag-uuma. So, mao kini ang usa sa mga gihimo sa atong buhatan sa Department of Agrarian Reform. So, mao na ang gitawag na itong LTSP. Another program or mandato sa atong buhatan, kining gitawag nato og support services. No? Kay magunsa man kung anaa ang titulo sa usa ka mag-uuma. Pero sa iyang gitikad, walay gitawag nato og support services. Example, kung siya nag-uma, doon na siya'y basakan. Magunsa man kung walay suporta pinagi sa mga fertilizers, pinagi sa gitawag na itong mga farm machineries and equipments, o uban pa ng mga post-harvest facilities alang sa atong mga mag-uuma. Mauna nga atong gikalipay nga duna na tay ubay-ubay nga mga gitawag na itong support services in terms of mga fertilizers, mga agricultural technologies, mga farm machineries, mga farm-to-market roads, o guban pa, maigsuon ko. Kay nga naman, magunsa man kung dunay abot, example, ang mag-uuma, pero way klarong dalan. So, manay naigitawag na itong farm-to-market road nga gi-implementar sa ato nga buhatan sa DAR. Pinaagi sa gitawag na ito og support services. Karong tuiga or karon even first semester, doon natin mga farm machineries nga atong gihatag ngadto sa atong mga lain-lain nga mga ARBOS kon Agrarian Reform Beneficiaries Organizations. No? Niadtong 5-12, no? That is May 12, 2026, nag turn over ta o vehicle pick up time ngadto sa kaliwat ni Dagohoy Agrarian Reform Cooperative, formerly kaliwat ni Dagohoy Multipurpose Cooperative, kuning kining gitawag og KDMPC, didto sa Magtangtang, Danao. So mao ni ang atong nahatag nila pinagi nining maong kooperatiba, kining gitawag na tog vehicle pickup type, tungod lagi kay duna sila yung mga programa, mga services sa maong kooperatiba nga nagkinanglan og service vehicle. Nakahatag usab kita niadtong April 15, 2026. Usa gihapon usa kini ka farm machinery, floating tiller, mini rice harvester, walk behind rice transplanter didto sa Alegria, Katigbian. Og ang recipient niini mao ang Alegria Katigbian Farmers Association Incorporated kon kining gitawag og ACFAI. Then adtong March 30, 2026, nakahatag tag hybrid rice seeds o fertilizer, farm input gihapon sa mao gihapon nga association, farmers association. Another support services nga atong nahatag ngadto sa mga lain-lain nga mga arbos niadtong April 16, 2026, naka-turn over ta og 50 horsepower 4-wheel tractor ngadto sa Kanhayupon Dimiyaw Farmers Association kun Kadfay didto ni sa Kanhayupon Dimiyaw. Unya niadtong June 5, 2026, no? Naka-turn over usab kita og portable combined rice cornmeal, brass grass cutter og weighing scale. Usa kini ka farm machinery ngadto sa Villa Milagrosa Agrarian Reform Beneficiary Cooperative, formerly Villa Milagrosa didto sa CPG Bohol, Carlos P. Garcia Bohol, didto sa Villa Milagrosa Carlos P. Garcia. Og usab nakahatag ta gihapon yadtong maong arbo sa gitawag na tog layer poultry farming machine, no? The same atong pizza Hunyo size 2026. Lain na to nga ayuda nga nahatag mao ang nadto ning May 5, 2026, atong gihatag giton over na to ang portable combined rice and corn mill, brass grass cutter weighing scale ngadto sa Sinandigan Agrarian Reform Community Beneficiary Cooperative kon gining gitawag na tog SINARC Binco didto sa Sinandigan ubay. O gihatag usab nato ang layer poultry farming machine niadtong June 6, 2026 sa mao gihapon nga Agrarian Reform Beneficiaries Organization kon ARBO, no, pinagi sa maong kooperatiba. Lain nga support services nga atong nahatag within this semester mao ang niadtong Mayo 26, 2026 naka-turn over kitag mechanical rice thresher with shaker and blower, brass and grass cutter ngadto sa Tulang Hitafe Farmers Association Incorporated didto sa Tulang Hitafe. O sa maogi hapon nga association nahatag nato ang layer poultry farming machine niadtong June 6, 2026. Unya lain nato nga nahatag nga ayuda sa atong mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations niadtong April 23 2026. Floating tiller without travel grass cutter ngadto sa Montevideo Irrigators Association Incorporated didto sa Montevideo, Carmen. O duna usay gihatag nato nga layer poultry farming machine niadtong April 6, 2026. So maune ang nahatag nato sa Montevideo Irrigators Association Incorporated. Then niadtong April 15, 2026, nahatag nato ang storage drum with cover ngadto sa Katigbian Rizal Farmers Association Incorporated dito sa Rizal, Katigbian, o ang layer poultry farming machine niadtong February 6, 2026 sa maogihapon nga Farmers Association. So mao ni ang gitawag nato og support services. Kay magunsa man kun lagi sa akon nang gisulti sa unahan nga dunay titulo nga gihatag sa atong mga mag-uuma, pero wa sila gitawag og support services. Mao na nga ang support services nga atong gi-extend ngadto sa atong mga mag-uuma, atong gipaagi sa association or kooperatiba or organization, dili individual. Ngano man kay pinagi sa kooperatiba, example lang, doon na sila'y palisiya nga paghahimuon. Example, doon ay gitawag na to og tractor. So, magama sila'y palisiya niya ang priority. Example nga maka-abang niya na mao ang mga miyembro sa kooperatiba. So, meaning nga pinagi sa abang, kini mga higala, makahatag og income sa mga kooperatiba. So, mao ni ang rason nga no, nga atong i-throw ngadto sa atong mga kooperatiba o ngadto sa uban pa nga mga organisasyon. So, mao na when it comes to support services. Another mandate na to, kining gitawag na to og agrarian justice delivery program, kining gitawag na itong EGDP. Kining legal nga mao ay katulong mandato, kita naghatag o kining gitawag og legal services ngadto sa atong mga mag-uuma. Kay dili gyud kalikayan kun maghisgota og yuta, bisan asa, bisan kamo diha nga nakabati karon, nakadungog karon, nga dili gyud kalikayan kung maghisgotag yuta por bidang daghang problema. Magbuno pa ang uban. Kanang maong katigayunan nga gitawag na itong yuta, mone ang rason usab nga ang mga pariente na maot ang ilang mga relasyon tungod sa kabilin nga yuta. Mausab ni sa ato nga mga mag-uuma. Doon na gyoy gitawag nga mga legal problems. Mao na nga ato po ning gisuportahan. Doon na kita yung mga legal officers, doon na tayong mga abogado nga mutabang nga do sa atong mga mag-uuma, ilabi na kung doon ay legal problems. So, mao ni ang tulo ka mga mandato sa atong buhatan sa Department of Agrarian Reform, kundar. No, una, na atong gitagaan o kasiguruhan kung security of tenure ang ato nga mga mag-uuma pinagi sa paghatag nila o mga titulo. Ikaduha, kining gitawag na itong support services nga mag-unsaman kung na sila titulo pero why support services sa yuta ng ilang gitikad. O ang ikatulo, kining gitawag na ito o agrarian justice delivery program kung paghatag o support in terms of legal services ngadto sa atong mga mag-uuma. So, mao kini, no, daghan pa ang tatag-hisgutan pero purbidang gamaya ragyo ning atong oras, no. So, mao ni ang atong mga kalihukan ang atong buhatan sa Department of Agrarian Reform alang sa iyong kasayuran. Anak kami mahimutang sa second og third floor sa old provincial capitol building at bang sa Plaza Rizal. So kung doon na kamoy mga tuyo, doon na kamoy mga problema, feel free to visit our office kay andam kami og tagana nga mo abi-abi ninyo. Ang atong buhatan mag-abre gikan sa alas 7 ngadto sa alas 6 sa hapon, from Monday to Thursday, kay sa adlaw nga Friday wala man may trabaho tungod kay tungod lagi aning atong guidelines nga atong nadawat. So naghang nang utana nga mibalik na ba mo sa Friday. As of this moment, wala pa ta makabalik. Gahulat pa ta sa instruction from higher up sa atong DAR Central Office dito sa Kauluhan kung ibalik na ba ta sa Friday. But as of this moment, we are operating our office no from Monday to Thursday, 7 to 6 p.m. So, sa ngalan sa among buhatan sa Department of Agrarian Reform, kami nagpasalamat nga gitagaan ang among buhatan nga mamahimo nga host sa programa nga Democracy in Action nga hosted by my mentor, my instructor in college, si Sir Bob Galiro. So, sa ngalan sa buhatan sa DAR, daghang salamat o mayong hapon na tuntanan.
1: Ang radio program Democracy in Action maoy mousay sa nag-alintabong isyo sa katilingban karon, nagapalibog sa katawhan, usayon sa in-depth commentary and analysis ni Radio Commentator Bob Galero. Ang Democracy in Action radio show na mugna sukad pas tuig 1990 dinhi sa gamhanang radio station DYRD Worldwide sa Bohol, sa matag Sabado alas 4:30 hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang tulumanon Democracy in Action gitagaan og kinabuhi nimo sunod: Island City Mall, Alturas Mall og Plaza Marcila. Nagbaligya og mga produkto sa pinakaubos nga presyo polos ania sa Tagbilaran City. People's Lumber Corporation, nagbaligya sa barato nga construction materials na imutang sa dalan Paras at bang sa Galyares Memorial Hospital. Park and Go Big Shop, nagbaligya sa mga Big Shop products sama sa cakes o guban pa. Dunay mga sangang tindahan dini sa Tagbilaran City, Kalungsuras, Bohol, Visayas o Mindanao. Kalapi Butika ng Bayan, naimutang sa Miguel Paras Street at bang sa Galyares Memorial Medical Hospital. Adunay sangang butika sa City Square at bang sa Jollibee Alturas, sa Galyares Street at bang sa Ramiro Hospital, Dalan G. Clarin Street sa Yukon Building o sa Dalan CPG East Avenue at bang mismo sa Ace Medical Center. Nagbaligya sa pinakabaratong medisina, vitamins o guban pa. Makapili ka mo branded or generic medicine. Garantisado quality medicines at affordable prices.
2: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki ng pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
4: At sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.

0: Ang matagtak na nga mulabay adunay mga panghitabo sa atong palibot. Mga krimen nga nagkinahanglan sa pagtagad og pag-atiman sa atong kapulisan aron paghatag og hustisya sa mga biktima og pagkabot sa kahusay og kalinaw sa atong komunidad. Busa namugna kining tulumanon. Ang kapulisan karon. Ang kapulisan karon. Aron inyong masayran ang kalihukan sa atong mga kapulisan. Ang kapulisan karon. Og karon aniya ang inyong anchorman.
1: All right. Mayong gabi, Bohol. Mayong gabi, Pilipinas. Og mayong gabi usab sa atong mga kaigsoonang Pilipino nga nagpaminaw kanato gikan sa kanang laing bahin sa

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa mahan sana kung sa Espiritu Santo. Amen. Ang atong pagampo sa Santos nga Rosario, atong ipahinungod alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kalinaw sa atong nasod, sa atong lalawigan, ug kalinaw sa atong tagsa-tagsa kapanimalay. Mito ako sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug yuta. Nagato ako kang Hesukristo, yung bugtong anak na atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, ug natawag ika ni Maria nga ulay. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa mga nangamatay, sa ikatulo kaadlaw na banhaw. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya ron sa paghukom sa mga buhig sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Amen. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, humabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, usahayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nagkasala ka namo, ugili mo kami tugyan sa manulay, hinuno-alo sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Himaya sa mahan sa anak ug sa Espiritu Santo.
2: Mayon sa sinugdan karon sa gihapon at sa mga katuigan ng tanan. Amen.
1: Mga misteryo sa kalipay, ang nga misteryo sa kalipay, ang papanamkon sa mahal nga Birheng Maria, sa anak sa Dios, sa lalang sa Espiritu Santo. Atong ipahinungod alang sa atong Santo Papa sa mga kaobispuhan ug sa mga kaparian. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
2: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nagkasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwa sa kami sa kadautan. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang ginawa na kanimo. Bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
2: Santa Maria, inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
1: Himaya sa mga sana kog sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
1: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuhaan ang mga kalagatanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinahanglan sa imong kaluig panabang. Putli ang kasing-kasing ni Maria.
2: Amigang mga kasasal.
1: Mahal nga Berlin sa Guadalupe.
2: Iampo mo kami.
1: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipa ay mong pagduaw ni Maria Santissima siyang igagaw nga si Santa Isabel. Atong ipahinungod alang sa mga namunuan sa atong nasod, probinsya ug siyudad.
2: Amahan namo na sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, mabuti na mo imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinisayuta, mayon sa langit.
1: Ang kalunin namo sa matag-adlaw, yataga namo karong-adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo, dili mo kami tugyan sa panulay, hinunoalwasa kami sa daotan. Amen.
2: Magmaya

0: sa mga babaeng tanan, ubulangan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, igang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo. Bulangan ka sa mga babaeng tanan, ubulangan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, igang po kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginawa na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ubulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inaan sa Diyos, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
0: Himaya sa amahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Ngayon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen.
0: O Jesus ko, pasailwa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kuha ano mga kalag nga tanan sa purgatorio, dadangad to sa langit. Ilabi na kadto nagkinanglan sa imong kaluig panabang. Putli nga kasing-kasing ni Maria. Mahal nga Birhen sa Guadalupe. Ang ikaupat nga mistero sa kalipay, mong paghalad sa Diyos nun nga bata dito sa templo. Alang sa ato kinangipahinungod, alang sa mga ginikanan, nga mamaayong ehemplo, alang sa ilang mga anak.
1: Amahan na muna ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian.

daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Andi ana ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno

0: mao kanto ang kagamhanan nato karon. Usa ka programa sa radyo dinhi sa istasyon DYRD. Mabati matag-adlaw nga Sabado alas 8:30 ngadto sa alas 9:30 sa gabi ug maghisgot sa mga binuhatan sa mga nagdumala nga anaa sa gobyerno, national man o lokal, musaway, butuki, kritiko apan mudayeg usab sa mga matarong nga buhat. Usa ka oras nga programa magmahimong tulay sa pagpaabot ngadto sa tagsa-tagsa ka mga hingtungdan mahitungod sa mundo, problema, pangkatilingban o tabang personal nga mamahimong ikahatas sa mga nagkinahanglan. Usa ka balanse, walay ginapigan, gawas ang interes sa bagang duot sa katawhan, mga komentaryo, pabor sa kabos o mga gilapasan sa tawhanong katungod. Ang kagamhanan nato karon.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: gikataho nga way naangol atol sa mga hitabo o padayon ang investigasyon sa mga fire investigator aron pagtino sa hinungdan sa maong sunog. Dong shout out sa to mga igala diya sa BWUI si Paring Rini Umag, despoblasyon na Baclayon, ingon man ni Edgar Pabatang sa Oy Lubok, kang Boss Alfred Yes deslamdagan o ingon man usab ni Junji Lamdagan. Narukad gikan sa Kampo Dagohoy, the Barker, Sel Romulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: Dagan salamat na Barker Sel Rimulador itong mga pagpanimbaya diya sa lungsod sa Cortes, labi na sa mga silingan sa New Lourdes mayong gabi eh. May pagpaminaw diya sa Purok 7. O sa itong mga nag-view sa Facebook Live ni Aster Roy Sabas diya sa Habitat Buol, great ni Mayor Mer Arocha sa Punsod Marimog o ni Albor Vice Mayor Dandan Samar. Salamat kayo og ni Gaudincha Dayo, always watching. Salamat kayo. Aritas mga balita gikan sa Tambalanan. Mga nahipos nga balita ni Alerto Jun Gutierrez. Hoy Jun.
2: Medical Center ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Humakin ni aksidente dito sa lungsod sa Lubok. Ang driver sa motorsiklo gipailang si Jeffrey Kaligit, 30 anos nga lumad ng barangay Kambu Aksor sa lungsod sa Sikatuna. Sa tuwan sa iran nga gini ng alas 7 sa gabi nga kini si Jeffrey Kaligid dito kini sa barangay Tambay sa Lubok kay nagliwas-liwas og pista kuyog sa iyang igagaw og sa iya naunta nga pagpauli lulad sa gida nga motorsiklo nga medyo nakainom usab kini nga driver. Pag abot sa may barangay Uy Lubok tungod nga sa may ambugon nga bahin na atop kontrol ang iya nga gida nga motorsiklo may nudang na pasok kini si Daplin. Ogidalay si Augustio sa tuwa nga MDRRMO sa lungsod sa Lubok o gidagan diri sa Tungaliaris Medical Center. Karon gabi atuwa nga gisuse, nakaangkong kini mga angol, bunok siyang kalawasan o presob kini giatiman sa tuwang mga doktor. Gikalang diri matangan sa Galeris Medical Center kaya sa Leto Jungo Series ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang saligan sa balita. DYRD.
1: Dagan salamat Alerto Jun Gutierrez sa imong report alas 10:15. Muna mga higala no ang sitwasyon diha sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan lungsod sa Maribihok. Kanang lugar ang magod kanipaan no. Unya maora na pud na og kining ni ang maora nag sitwasyon mga higala ang yuta or ang kining ilawom sa Gitambakan. Aning Sumbria Bridge bitaw sa Barangay Mangga dilapas boundary no nga gasige na og unload hangtod karon way undang ang repair ana no matag karon og unya pila ka buwan ang mulabay kita ninyo nang kuan no kung ginse tiglabay diha makamatikod mo nga mo magsige og ana magsige ka lawm nya tambakan na pod og kining ni ang unsa ni espalto no para mo level sa tulay mismo mga higala so maumaon ning nahitabo diha sa Bato Bridge sa Maribohok atong gikatingala nga kining ni ang 8 million ra ang gi-release sa central office no pero og atong sutaon mga kaigsoonan perting naghanag budget baraya ang DPWH kay kuma ko masayop ika naani sa top 3 no one naani di na dang nandiyang napita number 1 number 2 number 3 ba ang DPWH nga gigahinan og dakong pundo no gani wahi pa ang Department of Health no nga naghatagan og pundo mga higala sa national allotment pa sa national government nga kanang yearly bitaw nga budget no number 1 ang DPWH ana pero gipangkawat ra no gipangkawat ra mahigala gipangsudra og mga balita tuas sa mga politiko tuas mga kontraktor og

0: Oh, ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga yun butang nga ni mo na ang mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan yun ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man yun mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung sa laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon anang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sa ilang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang papadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padalhan nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

gikan sa Diocesan Biblical Apostolate. Ani akining tulumanon, Lantawan. Usa ka tulumanon nga nagpadayag sa lunsay nga kamatuoran mahitungod ni Ginoong Hesukristo ug sa iyang pagkamatutukod sa nag-inusarang simbahan nga naglukop sa tibuok kalibutan, ang simbahan nga iyang gipasaligan nga iyang pagkaubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan ug bisan pa ang gahom sa impyerno dili gayod makatlumpag niini, ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Pusa sa musunod ka usa ka takna, amo kamong gidapit sa pagpakiguban kanamo dinhi nining atong tulumanon, Lantawan.

Maigsoon ko, kumusta ka mong tanan? Anilasab kita sa atong tulumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya din sa Station DYRD Worldwide ubos kini sa pagdumala o pagpaloyo sa Commission on Biblical Apostolate din sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Una sa tanan, ato nga pasalamatan ang atong langitong amahan nga sa kanunay naghatag ka nato sa gasa sa kinabuhi, ilabi na sa mayong panglawas. Ngayang gihatag ka nato sa mga financial aspect nga din usab siya, nag-provide sa atong mga panginang lanon. Ingon man usab sa kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, kalinaw sa atong tagsa-tagsa ka mga pamuyo. Ingon man usab ang kalinaw sa atong nasod o bisan ang tibuok kalibutan. Ug usab ato nga pagtimbaya.

0: og ni Babit Godes diha ni kagawad maluhumamil sa Cortes og ni kagawad Jaime diha ni nang Asuncion Apostol. Good morning, no? Ug usab ni Dudong og ni Fe Elaya, ni Rachel Siplon, ni Chao Derete, ni Sir Ide og Joey Burha, no? Good morning. Ug usab diha ni Prud Morales og ni Cole Morales, no? Ug usab diha ni Judith Mandin ug ni Sioner Rica Madas. Good morning to former Congressman Edgar Chato ni Mampurisa, ni Brad Atoy kusap, no? Condolence, Brad Atoy. Ug usab, good morning to Sir Minard Butalid, ninong Hili Bertumen ug ninong Manuel Bertumen. Good morning. Ug usab diha ni Ruel Helen ni Kolog Chelsea Pumatong, ni Anang Wilma Gran, ni Dilili Lupina, ni John Marta Gadiad, Mr. Nilo Pamaong, ni Icon Edwin Ugwalay Inting, ni Hede Ugni, Jessica Acero, ni Sir Buboy Ugmayet, likong nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Ugusab, good morning, may pagpaminaw ni Sir Argio Milesimo ug ni Ma'am diha, no? Ugusab, may pagpaminaw nganha sa atong mahigala sa Kugon, no? Sa mga dakal-dakal diha ni Brad Tuyong ug ni Nanet Dakal-Dakal, ni Brad Nilo Padunat usab. Ug usab, good morning ni Ma'am Carmen Alo. Ug usab diha ni Ma'am Norma Bildia. Good morning. Ug usab, may pagpaminaw diha sa atong mga higala sa Kaingit Bindors, ni Sarya Utuhan diha Liklik Arado, Imiat Ugi Susan Barimbao, ni Mayet Suarez, Aida Tirante, ni Brad Ula Ining diha, Silya Tumulak, Pitoy ni Luwag Andes ug Dili Ugis Junior ug Berge Cable, ni Miss, ni Isoy ni Luwag, Tito ni Luwag, ni Ryan ni Luwag, ni Maloy Nukulan Tisi ug Donkey Tumulak Boy diha ug ni Dudong ug Patit Ugis diha. Maayong pagpaminaw usab diha ni Titi Tunis Sarabya, no, nga nagatubay usab sa atong programa, ni Dr. Caroline May Dacquio. Ug usab diha ni Jan Mulit ug ni Lini Mulit diha sa Kanangkaan Corilla, no. Ug usab diha ni Brad Efren Tabaong, Armang Kalayday di si Ungkog, ni Ma'am Pam Leson, no, diha sa Register of Deeds, ni Sister Jenny Rata nga nagatubay usab sa ato nga tulumanon. Maigsoon ko sa nasandan ato karong pagabasahon ang atong santos nga ebanghelyo. Din gikutlo sumala sa ebanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 11, versikulo 25 ngadto sa 30. Unya si Jesus miingon, "O Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo kay gipadayag mo man ngadto sa mga walay kahibalo ang imong gililong sa mga maalamon ug sa mga makinaadmanon. Oo Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto ug pagbuot. Ang akong Amahan naghatag kanako sa tanang butang. Walay nakaila sa anak gawa sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawa sa anak, ug kadtong mga tawo nga buot sa anak nga makaila sa Amahan. Umari kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipasan, ug papahulayon ko kamo. Isangon ang akong yugo ug sundan ninyo ako, kay malumo ako ug mapausanon sa espiritu ug makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ugaan ang ipapasan ko kaninyo." Maigsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Karong Domingo ha, aniya na kita sa ika-14th Sunday in Ordinary Time, ika-14 nga Domingo sa ordinaryo nga bahin sa atong liturgical kalendar. Ug kining atong ebanghelyo karon, maigsuon ko, kini maoy makahatang kanato og kadasig, no, diya sa atong inadlaw nga mga gimbuhaton ug diya sa atong pagsunod sa Ginoo. Kay lagi maigsuon ko, dili lalim ang atong kinabuhi. Niining kalibutan na sa atong pagsunod sa atong Ginoo, doon na gyud tay mga problema sa kinabuhi. Doon na tay gipang pasan nga mga bugat diha nga mga obligasyon, mga problema, mga kapakyasan, mga challenges atong kinabuhi nga usahay makaingon ta nga hae naman ang Ginoo. Gani ang uban magka-question, do na pa ba'y Ginoo? O ngano nga gipasagdan ako? Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, ang pasalig sa Ginoo maone, dinhi sa tong ebanghelyo nga, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan, o gibugatan sa inyong gipasaan, o papahulayon ko kamo. Mauni ang saad sa atong Ginoo, diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Maigsoon, ang atong hunahuna nga muingon ta nga, ana pa ba'y Diyos akong kinabuhi? Doon na pa ba'y Diyos nga angay na ako nga pagkasangpiton tungod kay gikapuya na siya sa iyang gipangpasan karon? Maigsoon ko, this is the promise of the Lord sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Nga kinsa tong gibugatan sa ilang gidala diha, maigsoon ko, matud pa sa atong Ginoo, umari kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipasan o papahulayon ko kamo. Mabitaw na nga subo paminawon, labi na karong panahuna, nga daghan kayo ang kaso sa gitawag na to og suicide, hikog, tungod kay dili sila kaagwanta sa mga problema nga ilang gisagubang. If we are very positive sa atong kinabuhi, wa gyoy komo kun mudangop ta sa panabang sa Ginoo. Ang panabang sa Ginoo, tungod sa iyang pagkamahigugmaon, tungod sa iyang pagkamaluluyon, kana gyud gi-extend sa atong kinabuhi. Mao na nga, midugang pa siya nga, isangon ang akong yugo og sundan ninyo ako, kay malumo ako og mapausanon sa Espiritu og makapahulay kamo. Sayon ang yugo nga akong ihatag kaninyo, ugaan ang ipapasaan ko kaninyo. Mabitaw nga, hinumdum ko sa usa ka istorya ini, nga doon ay usa ka tao nga nagpasaan og kuros. Unya, mibalik siya sa Ginoo, miingon nga Ginoo, mura magbugat raning cross nga akong gipasaan karon. Muna nga, miingon og mitubang ang Ginoo ngadto kaniya. O sige anak, sulod niya ng lawak o pangita o cross nga igo ragyod ni mo nga madaog. Kay may reklamo man ka nga ngano nga bugat ang cross nga mong gipasaan karon. Tuod, misulod ang tao sa lawak, nagpili siya didto ang mga lain-laing mga cross. Una niya nga nakitaan, uy, murag dako ra ni. Muna nga, taod-taod, mingon siya nga, uy, murag sakto ra gyud ni nga akong pagapasaanon. Mibalik siya sa Ginoo, mi-report siya sa Ginoo, ug miingon nga, Lord, akong nakaplagan ang cross nga murag, madaog ra gyud na ho, igo-igo ra gyud na ho. Muna nga ang sulti sa Ginoo, miingon siya, mitubag ang Ginoo nga, anak, kanang cross nga imong gipasaan karon maura na ang cross nga imong gipasaan kaganina nga imong giuli. Unsay buti ipasabot? nga ang Dios dili muhatag nato og mga problema nga dili nato madaog. Ang Dios dili muhatag nato og mga gimbug-aton sa atong kinabuhi kun dili kini nato madaog. Ang Dios anaa kanunay sa atong kaugalingon. Ang Dios anaa kanunay sa atong kiliran. Mudangop kita niya kanunay. Dili ta mo recourse og laing solusyon sa atong kinabuhi, ilabi na bad solusyon, dili maayo nga solusyon kun duna tay mga problema, kun dili muhunahuna ta, we will think positive sa atong kinabuhi. Kay ang Dios anaa kanunay sa atong kiliran. So hinaut ponta ngining yutay nato nga pagpamalandong nakahatag ni nato og pagtulunan, apil na pugko ni ini. Kay ngano man kay kining atong gipaambit, we're trying our best nga ato sab kini nga mapuy-an. Maigsun ko, aniya gapon kamo na gatubay sa atong tulumanon ang lantawan o sa kinika programa nga gisibya dinhi sa station DYRD worldwide ubos kini sa pagnumala og pagpaluyo sa Commission on Biblical Apostolate dinhi sa ato nga dioceses sa Tagbilaran. Good morning to Frankie Nalasa, no, maayong buntag Dr. Ronald og sa tanan nga naglantaw. God bless, sir. So, Sir Frankie Nalasa, good morning. Maigsoon ko, magpadayon ta. Sa miyaging Domingo, atong gisgutan ang mahitungod sa sakramento sa bunyag, particularly ang Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 3, Versikulo 5, nga nagisgot diha nga kinanglan gyud sa tao o magisgot ang tao ato nang explain apil ani ang bata ngano man tungod kay lagi importante gyud sa tao nga mudawat sa bunyag. Unya atong explain dito nga ang pulong tao gikan sa Grego nga pulong nga tis, nagpasabot nga ang tis dunay lawas o kalag, ug sanglit ang bata dunay may lawas o kalag, therefore matawag siya nga tis ug apil siya nga mudawat sa sakramento sa bunyag. Kay ang practice god sa tumaygson nga mga dili katoliko, ang bata igo ranila nga ihalad. Unya ila nang pagabunyagan, ila nang ang ilang term ana dili man bunyag, bautismo. Ila nang pagabautismuhan kun dako na. Nay uban ana nga dunay age limit nga 30 years old no, mao na ang ilang pagdawat na sa bautismo. Pero klaro kaayo sumala sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 3 Versikulo 5 nga kinahanglan ang mudawat sa sakramento sa bunyag tao, unya ang tao apil na niini ang bata. Kaya lagi maka-confuse magyuning term nga tao kay mo yung tag-tao hamtong na. Pero if we are going to trace up that no sa original niya nga pulong, original nga translation sa Biblia, ang pulong tao gikan lagi na sa tis, nagpasabot nga dunay lawas o kalag, sa ato pa ang mudawat sa bunyag, mabata ba na or ma tiguang ba na or mahamtong ba na, aslo nga ang mudawat sa bunyag is dunay lawas o kalag. So ang bata sanglit dunay may lawas o kalag, therefore apil siya sa mudawat sa sakramento sa bunyag. Maigsuon ko, ni ay laing punto nga atong pag-aisgutan. Kay matud pa sa mga igsoon na to nga mga dili katoliko, ang insaktong bunyag or paagi sa bunyag mao kining gitawag nato og immersion. Unsa man ning immersion? Kining immersion mao na nga mao ni gigamit sa maigso nato nga mga dili katoliko nga ilang itusmaw sa tubig. Iunlod diha sa tubig. Ug mao kini ang ilang paagi sa bunyag. Ug matod pa nila nga ang gibansay sa simbahang katoliko nga bunyag or paagi sa bunyag sayop. Ngano man kay ang atong paagi sa bunyag kini mang gitawag nato og infusion or pouring of the water on the head of the baby or diha sa bata. So, matod pa nila nga sayop ang gihimo ang gibansay sa simbahan nga katoliko. Therefore, ang insakto ra gyud nga paagi sa bunyag mao ang immersion. Ngano man, kung basahon nato sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 3, Versikulo 13 at sa 17, maigsoon ko, si Kristo gibunyagan dito sa suba sa Jordan. O gani, giingon dito nga, human makadawat si Kristo sa bunyag, mihawas siya gikan sa tubig. Sa ato pa, kay mihawas nagpasabot nga giunlod. Nagpasabot nga gitusmaw. Kay matod pa nila ang pulong bunyag kung kining gitawag na to nga bautismo, matod pa gikan na sa Grigo nga pulong baptizo. Nagpasabot to plant, sa ato pa pagtusmaw, to dive kung pagsaom, o to sink kung pagtuslob diha sa tubig. O manay kasagaran nga ginahimo sa mga pastor nga mga dili katoliko may igsoon. Unya, ang ilang gibasihan ana, mao nga si Kristo gibunyagan diha sa suba sa Jordan. Unya, naigingon diha nga, human bunyagi si Kristo, mihawas siya gikan sa tubig. Kay gihawas, therefore, ang iyang paagi sa bunyag, kining gitawag nato og immersion. Okay. Una sa tanan, kung magisgot ang immersion, kini wala isalikway sa simbahan nga katoliko alang sa inyong kasayuran. Niya tay research gikan sa usa ka kasaysayan or libro, no, nga naguluhan og Apostolic Fathers, ang author ana mo si Jack Spark, page 313. Nga ang pagtulunan sa bunyag panahon sa mga apostoles, maigsuon ko, dili kay immersion ra. However, ang simbahang katoliko midawat man sa immersion. No? Kay nagdepende man gud ni sa lugar diin ang mga apostoles na munyag. Ang gisugo sa Ginoo, kon imong basahon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 28 Versikulo 19 ngadto sa 20, giingon diha nga, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang maayong balita, tudloy sila sa tanan, o bunyagi sila sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. So, gisugo maigsoon ko ni Kristo ang mga apostoles sa pagpamunyag. Tibuok kalibutan. Are you sure nga sa tanang dapit o magisgota o dapit sa pagpamunyag, doon nagyoy suba nga arang adto himuon ang immersion nga paage, doon ay dagat, doon ay swimming pool? Maigsoon ko, dili ta ka-expect niya na. Mauna nga, lagi sa ako nang gikasulti sa unahan, gikonsider sa simbahang Katoliko, kining paagi nga immersion. But immersion is not the absolute or the only way when we talk about sacrament of baptism. Wana magpasabot nga ang immersion lang. However, sa ako nang gikasulti sa unahan, gidawat na sa simbahang Katoliko. Pero dili kay mao'y absoluto ra nga paagi. Na, mingon tingali mo nga, doon na ba'y proyba brad nga ang simbahang Katoliko midawat po sa immersion? Yes. Kung atong basahon diya sa World History by John O'Brien, page 144, no, ato sa unahon ng kasaysayan, anyway, mo lukso mantas Biblia. Sa World History by John O'Brien, page 144, giingon din he, ang uluhan ini the sacraments in the early church. Giingon din nga, the sacrament was administered by immersion, kung dipping of the water, and sometimes by aspersion, and by infusion or pouring. Kaya nga to, nga kitang mga Katoliko, ang atong gigamit, kana mang pouring, pagbubo sa tubig diha sa ulo sa bata. Maigsoon ko diha ni Kristo. Ang importante gyud diha sa sakramento sa bunyag, ang tubig. Dili importante ang paage kung giunsa sa pagbunyag. Ang importante nga naay tubig. Ug ilang kung ilang gisaway ang paagi nato nga kining gitawag nato og infusion or pouring, maigsoon ko, wa man pod ta moingon nga gineglect nato ang paagi nga gitawag nato og immersion. Ato man ang gi-practice, kay depende man po na lagi sa dapit or lugar asa magbautismo, asa magbunyag ang mga tinugyanan. No, ilabi na sa mga apostoles kaniadto. Example, no, umingon ta nga ang ato lang ini ba nga ato lang gyud nga gituke dinhi og maayo kung ang immersion mao ba gyud ang absoluto. Okay, example. Ni atas Biblia Buhat kapitulo 16 bersikulo 15. Panimalay ni Lydia gibunyagan. Disa bunyagi, dias balay. Buhat kapitulo 16 bersikulo 31 ngadto 33. Panimalay sa guardia sa presuhan gibunyagan. Og sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 16, panimalay ni Estepanas gibunyagan. Disa bunyagi, sa balay. Are you sure? Umingon ta nga ang immersion maulang ang absoluto nga paagi sa bunyag? Nga ang immersion maurigyon ang absoluto nga matawag nato nga gibuhat sa mga apostoles? Nagisgot man din og panimalay. Di sa bunyagi, diha sa balay. Panimalay ni Lydia gibunyagan. Buhat 16:15. Panimalay sa guardia sa prison gibunyagan. Buhat kapitulo 16 versikulo 31 ngadto 33. Panimalay ni Estepanas gibunyagan, 1 Korinto kapitulo 1 versikulo 16. Maigsoon ko, buot bang ipasabot? Nga diha sa maong balay, diha sa maong panimalay, diha sa maong balay nga maoy lugar nga gibunyagan Are you sure nga nay swimming pool, nay dagat, nay suba, aron adto himuon ang pagi sa bunyag nga immersion? Maigsoon ko diha ni Kristo. Dili yun ta makahatag og assurance. Nga dunay swimming pool, dunay dagat, dunay suba, ninay mga balay nga maong nga gisgutan sa unahan. Kay ang importante sa bunyag, as what I have said, mao ang tubig. Tungod kay ang tubig, nagsimbolo ka na sa paghugas sa sala. And please take note nga dili ang physical aspect sa tao maoy hinluan, kundili ang spiritual aspect kung kalagnon nga bahin sa tao ang pagahinluan. Doon na may gitawag na itong paralelism ni ini, nga not necessarily ang tibok lawas ti mo iduok diha sa tubig kon kining gitawag na tug immersion. Unsa man katong panghitabo ni Kristo sa iyang pagpanghugas og tiil sa iyang mga apostoles. Maigsoon ko, di ba? Mibalibad si San Pedro nga siya paga hinluan sa iyang mga tiil pinagi ni Kristo. O kung sa isulti ni San Pedro, Ginoo dili ako angay nga imong hugasan sa akong mga tiil. Minay nga, may admitir si San Pedro nga he is not worthy. Sa gibuhat ni Kristo sa pagpanghugas sa mga tiil. Unya, unsay sulti, kay mibalibad man si San Pedro ni Kristo, unsay sulti ni Kristo nga, Pedro, kung dili ka magpahugas sa imong mga tiil, dili ka akong sakop. Dili ka akong tinun-an. Mga binating igsoon ko diha ni Kristo, by mere fact nga mauna ang gihimo ni Kristo nga naghugas siya sa mga tiil sa mga apostoles, mibalibad si San Pedro unya sa pag-ingon ni Kristo nga og dili ka magpahugas sa akong tiil, dili ka akong sakop, dili ka akong tinun-an, miingon si Kristo, si Pedro miriak, o sige Ginoo, i-appel ang akong ulo sa paghugas. Unsa may very simple lesson ini or pagtulunan. Meaning, bisan tiil ra, part lang sa lawas ang tiil, pero bastante na nga mahugasan ni Kristo kay ang tiil nagpasabot na sa tibuok nga lawas. Though part lang na sa lawas, pero nagpasabot na sa kinatibukan sa lawas. Mausab na diha sa sakramento sa bunyag. Not necessarily nga iduok yun. Nga itusmaw yun. Ang importante, mao ang tubig kay bisan diha ulo lang ang gibubuan sa tubig, nagpasabot na nga ang kinatibukan sa iyang kalag maoy nahugasan labi na sa bata nga nakapanunod ug sala nga panulundon. Kay ang sakramento sa bunyag mao na ang sakramento nga nagpapas sa sala nga panulundon. Mayon tingalita, Brad, nabapod sa Biblia nang giingon ni mo, Brad, nga pouring or infusion kung pagbubo sa tubig diha. Diha sa tao. Okay. Unsay giingon din he. Ezekiel kapitulo 36 bersikulo 25 ug Hebrohanon kapitulo 10 bersikulo 22. Unsa gingon? Unya bisibisan ko kamo sa malinis nga tubig ug mahinlo kamo. So bisibisan, bubuan, no? Ug tubig ang ulo sa bata kay mahinlo kamo. Tungod kay ang tubig mga igsoon ko nagsimbolo kana sa cleansing, paghugas ilabi na sa sala nga panulundon. So mao ni igsoon ko, no? Dili na gud ang ato lang gud ani nga nga punto nga ang ato lang yung giisgutan ini nga punto mao nga moingon magud sila nga ang immersion mao ra gyud ang absoluto nga paagi. Mao nang atong gisupak nga una umingon mo immersion gidawat kana sa simbahang Katoliko. Pero dili maoy absoluto tungod kay nagdepende kana sa lugar asa namunyag ang mga apostoles. Okay, moingon man sila. Brad. Naman nagigingon diha sa Ebanghelyo ni San Mateo kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto sa 17. Nga si Kristo gibunyagan didto sa suba sa Jordan. Unya, dunay termino or term nga gingon diha nga human mabunyagi si Kristo mihaw asya gikan sa tubig. So kay mihaw as gikan sa tubig. Therefore, ang paagi sa yang bunyag is immersion. Ug mao ni gisunod namo ng mga dili Katoliko kay among idolo si Kristo. Amo boss si Kristo. Mo na nga angay namong sundon. Mao ni ang rason ngano nga immersion ang amo. Maigsoon ko diha ni Kristo. Sa pagbunyag ni Kristo dito sa suba sa Jordan. Una, dunay tuyo nga no nga midawat si Kristo sa bunyag. Though, ang purpose gyud sa bunyag nga uman ang paghuga sa sala. Wala bunyagi si Kristo dito sa suba sa Jordan. Pinagi ni Juan magbubunyag. No? Nga si Kristo adunay sala. Dunay tulo ka mga tuyo nga no nga si Kristo midawat sa bunyag. Una, pagtuman sa tagna sa mga propeta. So daan na nang gisgutan sa Old Testament nga si Kristo mudawat sa bunyag. Ikaduha, gipakita ni Kristo ang bertod sa pagpaubos. Humbleness. Though Dios si Kristo, pero misulob siya sa kinaiyang tawhanon aron masabtan niya o masabtan sa katawhan unsay tuyo nga midawat siya sa bunyag. And number three, ang ikatulong rason niya no nga midawat si Kristo sa bunyag pinagi ni Juan Bautista tungod kay iyang gipadayag ang Santissima Trinidad. Diba? Sa pagbunyag ni Kristo, dihay tingog ikan sa langit, miingon, kini mao ang pinangga kong anak. Kung kinsa mo itong gibunyagan, of course, ang anak nga mo si Kristo. Diba? Sa pagbunyag ni Kristo, dihay salampate nga mitugdon sa iyang abaga, mao kadto kihulagwayan sa Espiritu Santo. Okay. Mao dun eh, ang tuyo ngano nga si Kristo midawat sa bunyag. Pero kanang isyo nga giingon, human si Kristo mabunyagi, mihaw asyagi kan sa tubig. Maigsoon ko, dili tanang hawas nga giagi yun og ubog sa tubig or gitusmaw sa tubig. Maigsoon ko, panalitan dunay usa ka balde sa tubig, misulod ko, may gisulod akong tiil, misulod ko sa balde, mihawas ko gikan sa balde, gikan sa tubig nga gisulod sa balde, nagpasabot ba nga giubog ang tibuok nako nga lawas? Sa pag-ingon nga human si Kristo mudawat, midawat sa bunyag, mihawas siya gikan sa tubig. Yes, that's correct. Mihawas. Why problema? Pero maigsuon ko, dili tanang hawas nga giagi or miagi og ubog or tibok lawas ang gihumol. So mao na maigsuon ko. Why mabasa nato nga gidook si Kristo sa pagbunyag ni Juan Bautista didto sa suba sa Jordan? Wag gyud mabasa nato. Kay lagi ang importante sa bunyag mao ang tubig. Gani magsuon ko nga mingunta nga unsa man jud ka mahinungdanon or do na batay pruyba nga sa kapanahonan sa mga apostoles or sa mga tao kaniadto nga namunyag mag duna na bay pagpamunyag og bata. Okay. Maigsuon ko, duna tay basahon nga naguluhan og why baptize children. Ang author ini si John Fyodor Mueller, Doctor of Theology, og siya usa ka Lutheran pastor. Miingon siya, from the early of the church, the holy apostles, no, the Christian tradition has continued to our times, unbroken and uninterrupted. The church baptizes babies. Sa ito pa nga, iyan ang girecognize, no, nga daan ang gibansay ang pagbunyag sa mga bata. Usa ka Lutheran pastor miingon. Tertullian, so may recognize siya ni San Tertulliano, no? Tertullian, born in North Africa about 150 AD, witnesses to the fact that at his time, the baptism of babies was in universal use. So daan na kine. So mauni migsoon ko ang ato nga pagtubag ini nga mao nga akusasyon nila may tungod sa gitawag nato nga sayop kuno ang Katoliko nga nagbansay sa immersion. No, good morning to George og Fidila Sarabia, no, muning silingan ni Saturnino Lauay Senior og ni Risia Ripe Salvador nga nag-hook up usab sa atong tulmanon. Maigsoon ko before ko nga mu-end sa atong programa. Doon ako'y hisgutan gamay, no? 2 weeks ago, dito ta sa kailagi humanta mo serbisyo sa simbahan, usahay mag kaon-kaon ta dito sa kainggit. Dunay sa amo nang pag katapok diha mga hantod miabot mi mga alas 6 kapin, dihay usa ka iro nga miduol namo. Unya basa siya kaayo, inon ta lang sa among tan-aw nga mura og nanginanglan og tabang. Moto nga, unsay ni tabo ana, naluoy me sa maong iro. Moto nga, gihukasan sa iyang sanina, kay gaumog mangyod, no, basa mangyod ang iyang sanina. Naluoy me, kay murang galuya ang maong iro. Unsay ni tabo ni ana, miingon among mga kauban nga, Brad, ato lang dalho ni maong iro, kay una, watam hibalo kon kinsay tag-iya, basin og nahibili ni maong iro. Tuod, miingon ko nga, sige, ato nin dalhon, with an intention nga atong isave ang maong iro, kay galuya mangyud siya. moto nga with my instruction nga atimano nato ang maong iro. Anyway, do na mangyoy mo claim ini kung kinsay tag-iya. Moto nga gidala atong giatiman, dili ako may gatiman, ang kauban ako may gatiman with my instruction nga atimano nato ne. Unya ang maong iro kaloy sa Ginoo karon himsog na. Okay. Mao na nga mingon ko nga anyway do na mangyoy rightful person nga mo claim ini. Kay wa may mahibalo kun kinsay tag iya. Ang amo lang nga punto nga among gi-save ang maong iro. Moto nga nakakita mi sa post nga missing ang maong iro. Unya diha mi kabasa sa gipost ni Sir Ray Tirol ahong amigo ni siya diha sa kaingit. Moto nga mitawag ko adtong last Friday ni Sir Ray Tirol nga informing him nga diyan na mo ang iro among giatiman. Ug nalipay mi nga gipost ni at least ba nga dunay rightful owner nga mo claim ini. Wa gyud mi intention nga ato nang gikawat. No, kay tingali mo ingon ta nga adi man na inyo Brad. So gikawat na ninyo. No. Ang atong intention ana nga ma-save ang maong iro. Anyway, namang yung panahon nga dunay rightful owner nga mo claim ini. Unya wapod ko'y intention nga mo angkon og iro nga naman kay una nanami iro. Ikaduha, nay daghang iro sa akong manghod nga mga kanabito mga putot kana mga mugbo nga daghag balhibo. Giofiran gani ko nga nong dugangi ang imong iro kay aron ma minus-minusan ang among pagatiman sa iro. Mo nang himbalibad ko nga okay na ning usa kay ngano man di lalim nang magatiman og iro kana bitong iro nga mga bag-orong iro nga klasing iro nga imong na schedule nga kanang ko ano schedule nga bakunahan schedule nga uban pa ana mo na nga grabe gyud di gyud lalim og mag-alima ka giro mo na nga himbaliban gyud ko sa manghod nga okay ra ning usa. In line with that, mausab na nga wala gyud tay intensyon nga maato ang maong iro. Kay iya sa pagunang iro na ho nga daghan naming iro. Mao na nga nalipay ko nga gipost na onya ang istorya ni Sir Ray Tirol nga Sir Ray. Di ana mo ang iro ug amo ning iuli tungod kay dili ni amo. Mao gyud na ang ahong prinsipyo sa kinabuhi. Ug dili gyud ang imo ang butang, wa gyoy kay katungod nga magpanag-iya ana. Meaning to say nga do na gyud mi intent nga among iuli kay ako gyud mismo moy nanawag ni Sir Ray Tirol nga iuli na mo ang iro kay di asag ang iro sa maayong kamot atong giatiman. So akong ginan si Sir Ray Tirol nga Sir Ray datong last Friday ugma no gahapon kita Sabado nga dili sa gyud nako ni mahato dili pa gyud ni ma formally turn over na mo tungod kay guest ko sa dinhi sa DYRD sa program ni Sir Bob Galero nga Democracy in Action. Mo na nga among iuli by Sunday among informal og uli. Last night mitawag ang tag-iya gani mi friend request nako ako gyud mi una og tawag. Meaning nga dunay gyud koy intention nga mo pahibaw niya nga amo gyud nga ipahibaw nga niya na mo sa mayong kamot ang maong iro. hala pagtawag na ho kay wa pag ani ko kuan detso man ayon og yaw-yaw no mauna kawatan nya duna ba kuno kay katungod nga mukuha nga dili imong lugar unya mingon pa siya ikiha ko kay aksesori kuno ko unya uban pa mga istorya ana no so mo na nga ako wa sa ko mo react while gatawag siya kay kinigong tawo nga nasa gitawag na tog height of anger or height of emotion di man gyud na maminaw nimo sa imong side labi na sa explanation nimo mao ni nga ako ning gituyo og pahibalo din he nga atong i-formally turn over ang iro publicly nahibaw mo no nga kini atong sibya is daghang naminaw nga una wa gyud tay intention nga mahimo atuon ang iro. Kaya nga naman, naan ako'y iro, daghang iro akong igsoon, ako na ganihing balibad, nga di na ko mudugang pag-iro. Ikaduha, nga uwa patay intention nga atong iuli, dili ta mo tawag in advance ni Sir Ray Tirol, nga Sir, di ana mo ang iro. Uga pasalamat mi nga dunay na i-claim ini. At this point, ang iro, himsog-himsog na. So, muna nga, muna ang tuyo nato nga atong gipahibalo din he, nga tingali, as alleged, anang tawhana, nga kawatanta, etc., kung sa inyang mga pahayag, ana, mga igsoon, nangayo, gyud mi, og pasaylo. Natingali, og sa imong hunahuna, nasayop me, sa among gihimo, lahi mapod ang among tumong. Nga nung nga among gidala tungod kay kinanglan man siya nga salbahon, tungod kay galuya man siya. No, o gihukasan magaling sayang sanina, atong gihukasan kay basa man kaayo. Pero atong giatiman, sa kondisyon nga o kinsay mo claim nga rightful owner, amo gyud nang iuli. Muna nga, atong gitawag no pinagi ni si Ray Tirol atong amigo ni siya nga di ana mo ang iro atong iton over ni siya without any intention nga ato mahimo nga amuon ang iro gani mura og gi muna anay kanang reward no 3,000 hing saka pag 10,000 maigsuon wag jud ta magambisyon in town pod og madawat nato ng reward ana. Ang ato lang ana nga ato gyud nga iuli sa rightful person ang maong iro. Mao na nga di lang kumusulti kinsa ang ga-claim ana pero ga-istorya na may gabi eh, bisan og iya tanang istorya gani gi-cut off niya ang while ang cellphone while ga-istorya me tungod lagi kay niya naa siya sa height of anger nasa height of emotion nga dili mapuni mo kalikayan nga mao punay imong bation nga mawad-an ka og bisan ganig mga iro ireng ma di man yun mahiluna ang imong kaugalingon mo na nga hinsabot lang pud ko niya mo na nga ang ato as what I have said mao bitang hinsulti ta dinhi kay we are very transparent, we are very open nga wa tay record nga kawatan. Nagserbisyo ta sa gobyerno for 37 years already what I record nga nangawat nga nagpractice ta og korupsyon ang ato we have good intention tingali sa paagi nga among gidala pero ang among tuyo adto kay wa man poy tag-iya kami na naghap lang puno kinsa kay tag-iya ini mao na nga anyway bisag gidala nato do na magyoy mo claim ini mao na nga og dunay mo claim iuli na mo tungod kay dili among iro, di ba? Very basic principle nga ato nga gi-share dinhi sa kahanginan. At least mahibalo ang publiko no, gani bisan og yaw-yaw tong tawhana, may patigbabaw gyud ang atong pagpaubos nga sir ko nakasami sa imong tan-aw, mangayo minimo og pasaylo. So mibungat mi og pangayo og pasaylo niya kay lagi we understand on his side nga di yun lalim o mawadan kang iro. So, nasa mayong kamot ang iro, atong iton over ang iro, we have no intention nga maato ang iro tungod kay daghan naming iro, na ay daghang iro sabay. May reklamo na gani ko, may balibad na gani ko nga mubuhi o laing iro kay tili lagi lalim o magbuhi kag iro. Labi na ni mga iro nga bagong mga bread karon nga grabe yun, mas labaw pag gasto sa pagkaon sa tao kay kanang iro nga mura og inatiman gyud. So hoping, no, with the help of Sir Retirol nga siya maoy mo pasabot unsa pud ang stand na to ini, at least mga we, as what I have said, we are very transparent. What I intention nga maamuon ang iro, ang amo lang gahuwat me nga dunay mo claim nga rightful person kay aron atong iuli tungod kay dili ato ang iro. So maura ni, no, ang atong explanation, mo na nga atong gi-open ni publicly pinagi sa atong program kay daghang naminaw ini nga unta makasabot ang rightful person nga we have no intention nga among kawaton kay aron maamo, kundili among gi-save ang maong iro kay luya man kaayo karon kay okay naman ayang kondisyon, mao na nga atong informal turnover. Okay? So hinaut punta nga nasabtan ning tanan, ilabi na sa taong nga ga-claim ini. I know no unsa poy imong gibati. Maigson ko wa natay panahon. Sa ngalan sa akong kauban sa Bikaslawak, si Brad Gilbert Tulop, ni Kagawad Jirik Kahis, ni Maiko, atong amigo sab kaubad ni, no, Maiko Taray nga naminaw sab sa atong programa. Kining inyong ubos nga igsoon si Brad Ronald Inting Pumatong, muingon ang kaninyo nga unta, ang Dios manalangin kanatong tanan.
1: Inyong nabati ang Lanang Tawa. Hangtod sa sunod Domingo pohon, sa samang takna og ning mao gihapong istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag ka ninyong tanan, ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan.
2: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
3: Na ay extra nga panlaban, ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra! Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo, bagong Alaksan Extra!
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: BDMP Cooperative.
6: Bohol Diocesan Multipurpose Cooperative at CPG East Avenue, Poblacion 3, Tagbilaran City. The first billionaire cooperative in the province of Bohol, recognized by the Cooperative Development Authority, offers the following products and services such as credit services, business loan, car loan, housing loan, pension loan, allotte loan, tricycle loan, provident regular loan, emergency loan, educational loan, and salary loan, member savings operations, savings deposits, and time deposits. Consumer services and catering, funeral services, cooperative assurance center for life and non-life insurance, ticketing services, gasoline station and car wash, and refilling station located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City, with branches in Hagna, Ubay, Panglao, Tubigon, in the municipalities of Carmen and Talibon. BDMPC offers pre-membership education seminar every Saturday at 1:30 p.m. at the main office, simultaneous in all branches. For details, call or text 0925-586-9400 or call landline at 501-9720 and look for Mrs. Jocelyn Tagokno.

0: katauhan sa kalibutan, wala nangandoy nga magpuyo diha sa kangitngit. Apan daghan sa mga katauhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagkinabuhi ilalom sa gahom ni anang maong kangitngit. Nahimong ngitngit ang kinabuhi tungod sa gahom sa sala. Walay kaugmaon, walay mayong padulngan, walay kasiguruhan. Tungod niini, ang katauhan ng limbasog nga makita unta ang bidlisyo sa kahayag, aron mulahutay ug mutunhay ang kinabuhi. Ug ang kasulatan nagapadaya nga ang maong kahayag dili makaplagan sa katauhan sa ilang kaugalingong buhat ug paningkamot lamang. Dili kini makita sa kaugalingong katakos ug kinaadman. Tungod kay diha lamang sa Dios makaplagan kining tanan. Si Jesus mingon, ako ang kahayag sa kalibutan. Ang musulod kanako dili na maglakaw sa kangitngit, kun dili makabaton Hinuon sa kahayag sa iyang kinabuhi. Bidlisyo sa kahayag, tulumanon nga naghatag kanato sa kahigayunan sa pagpatalinghog sa iyang mga pulong ug pagpamalandong niini sa atong tagsatag sa kakinabuhi. Iwag sa atong adlaw-adlaw nga pag-alagan ug pagsunod kaniya. Bidlisyo sa kahayag.
1: O gamhanan nga Dios among mabubuhat, manunubos ug magsasangkap uban sa mapasalamatong mga kasing-kasing kami miduol sa imong balaang presensya. Dalay gyud kagayud o Dios ug angay ka nga pasalamatan tungod sa imong walay pagkapakyas nga gugma, grasya ug pagkamatinud-anon sa among mga kinabuhi. Salamat Ginoo sa gasa sa kinabuhi, sa bag-ong adlaw nga imong gihatag ug sa kahigayunan nga kami magkahiusa pinaagi ni ining radio ministry sa kahanginan diha sa among pagsimba, pag-ampo ug pagpamati sa imong mga pulong. Salamat o Dios sa imong panalipod sa among mga pamilya, sa imong pag-amuma sa among mga panginahanglan ug sa kusog ug paglaom nga imong gihatag matag adlaw. Ginoo, among gihalad kanimo kiniing mga programa ug giusaha kami, bugkusa kami sa imong gugma ug panalangin ni o Dios ang matag usa nga nagpamati ni ining imong mga pulong. Sa ngalan ni Kristo Jesus kami nagaampo, nagapasalamat ug nagadayig. Amen.
2: Amen. Malipayong adlaw nga Domingo ug mayong buntag kanatong tanan mga kaigsuunan, mga suking tigpaminaw sa tuang tulumanon, bidlisyo sa kahayag, sa pasalamatan nato kanunay ang Ginoo ni ining matahom nga adlaw nga kita nagapadayon sa tong pagpangalagad ni ining adlaw Domingo nga kita andam o kita kanunay na minaw sa pulong sa tong buhi nga Ginoo. Uban sa katawang nga adlaw, malipayon kita nga kauban nato ni ining atak na ang ato ang CEN Pastor si Reverend Mahalalil Padua maoy ato ang magwawali karong adlaw og ni ining atak na mayong buntag kanimo Reverend Mahal. Og niini basi na kay gusto nga i-greet nga mga kaigsuonan nato diha sa naminaw karong adlaw.
1: Buntag Rev Manix ug sa tanan nga nagpaminaw karon nga buntaga ang kalinaw sa Dios maani akanato ug kanatong kanan.
2: Amen. Salamat Rev Mahal og niningatak na usab atong i-greet ang mga atong mga kaigsuonan nga kanunay nga naminaw sa atoang tulumanon sa alas 7:30 sa buntag. Mainiton nga pag-abi-abi og pagtimbaya maugmayong pagpaminaw ngadto sa kang Lao Dumapias family, kay Alger Ma'am Lalaine, Mahinay family, Balatero, Engineer Vic and May Balatero, Ate Fern uban sa tanan sakop sa Panimalay Santiago family, Ate Nora, Keith ug uban pang mga kauban diha sa balay, diha usab sa kang Joy Dumapias, sa kang Proncasio Niluhag ug diha usab kang Ate Vilma and Kuya Danny, uban nilang Ate Christina, Grace ug si Jerica Lasala sa ilaha usab diha sa ilahang store sa English Street. diha sa Lamdagan, sa Tirina, Angkog, diha sa Dampas, si Sete Family, nga ito ka Kapitan Josue Sete, o si Ma'am Lucy, diha sa Fortich Family, Kapitan Pacifico, at si Mrs. Aida, kauban usab ni Deb, nga karon niya naa sa layo nga dapit, nga diin among mga pag-ampo, nga Ginoo mag-uban kaninyo sa inyohang mga pagbiyahe. Nini usab, ato ang i-greet ang mga naa sa Lindaville, Dr. Edito and Bibiana and Ati Rochelle and Ati Liling ug Kuya Rodney Valesera og diha usab kang Rodney Lee. Maayong buntag diha kaninyo Mr. and Mrs. Budoy and Sharon Marfe, Jennifer Agang, Ati Jennifer, among mga pag-ampo diha kanimo. Diha sa Panglao, Reverend Helen and Reverend Leon Maniwan og sa tanan natong mga miyembro sa to ang outreach sa Panglao. Diha sa Dawis, si Kuya Luis, si Ate Elizabeth Piel, uban ni Ma'am Lavette Orchige, diha sa Taloto, Mr. Ornan and Ate Ruming, si Mrs. Esther Tagupa ug ang tibuok nga pamilya, si Kuya Arvin, si Ate Floor, si Marvin, si Ate si Vian Mir, ang Melenchon family, Kuya Jesse, Ate Inday, Limuel, Joy ug ang tibuok banay sa Romsemilia family, Marvin, Marilyn, Rona og sa tibuok banay. Diha sa Kugon, diha sa tong iksoon nga naa sa San Isidro, Abeba family, diha sa Baclayon, Ati Alice og ang tibuok panimalay sa Batoy, si Kuya June og ang tibuok banay sa mga Lagunoy, diha sa Albor, si Nanay Flavia Tadlas uban ni Ate Judith og ang tibuok nga kauban diha sa panimalay, diha sa Lila, Igama family, Caparosa family, Manang Jutay, Tipoy og Telma Lagrosa og sa tanan natong mga miyembro diha sa Lila. Diha sa Yusipi Limukon, Idol family, Magdugay family og tanan natong mga miyembro datong dapita, diha sa Yusipi Marawis, mga miyembro nato dato, Gamayon family, Hamak family, diha sa Alicia, Yoy family og sa tanan natong mga miyembro datong dapita, diha sa Yusipi Kanlaas, Mrs. Belen and Reverend Andy Golosino and family og tanan nato mga miyembro datong dapita. Ngato kang Reverend Dodo Valiente og ang tanan kaubanan diha sa kang Bishop Dulce ug Dudong Rose from Labuo, Maasin, Southern Leyte. Maayong buntag diha kaninyo sa tanan kaigsuonan diha nato sa Galyares Street sa mga ginikanan sa Registered Children sa Tatcha Child Life Student Center, sa tanan nga naminaw sa tuang online broadcasting, sa tanan nga naminaw diha sa Cortes, Maribuhok ug sa mga kasimbahanan ubos sa United Church of Christ in the Philippines, gipanguluhan sa tuang conference minister sa Bohol Conference Incorporated nga si Reverend Maria Concepcion Buscabos, ug sa tanan nga nag tune in sa tuang radio station sa AM 1161 sa atoang radio, maayong buntag kaninyo nga tanan. Niningatak na ito sa pasidunggan ang tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan ni ining si Manaha uban usab sa mga nagsaulog sa anibersaryo sa ilahang kasal. Happy, happy birthday sa tanan nga nagasaulog sa ilahang adlaw na tawhan si sa July 5, Maria Dalaga Ampolokyo, Jali Lozano, Sheila May Andoy, Message Valiente, Hayan Seth Lagunoy, Jovel Panya. Diha usab sa July 6, si Sindel Abigail Sapong, Brisbane Zyril Gesete, Nick Andre Gatdula, Nalyandra Hanaya Sarmiento. Sa July 7, Nazario Arce Jr., Yalin Lorraine Wong, si Joji Cardino, Prince K. Hope Migueles. Sa July 8, Kiliano Gias, Ugsi Perla Cardise, Clifford Ren Mikolov, Azaya K. Baya, Sarah Tormo, Ugsi Presco Reyes Jr., Leo Mille, Zarigumba, July 10, Cindy Claire Pasok, Genevieve Torrejas, Ugsi Julie Pasa. Diha usab sa July 11, Aldrem Amanduron, Ugsi Justin Leilani Pagudar. Happy birthday diha kaninyo ug diha usab sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryo sa kasal sa July 7, si Edsel ug si Ate Angeli E. Chavez, si Henry and Elvie Takan, diha usab kang Mark Lewis ug si Judel Cogtas. Happy wedding anniversary usab sa July 11, Ursino Jr. and si Rose si Reverend Rose May Butal. Happy wedding anniversary advance diha ninyo Reverend Rose May Butal, Nimrod and Lucia Vito. So ang Ginoo magabubo kaninyo sa dugang nga panalangin sa inyohang pagsaulog sa inyohang special celebrations. Nining atak na andamo nato ang ato ang kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa tong Ginoo pinaagi sa iyang instrumento si Reverend Mahlalil Padua.
1: Basihanan mga igsuon sa atong pagpamalandong karon nga buntaga aniya makita sa Ebanghelyo sumala ni Mateo kapitulo 10 mga bersikulo 40 hangtod sa 42 or Matthew chapter 10 verses 40 to 42. Ang pulong sa Ginoo nagaingon, ang nagdawat kaninyo nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagka propeta makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tawo nga matarong tungod sa iyang pagka matarong makadawat usab sa ganti nga alang sa tawo nga matarong. Ug hinumdumi kini kadtong nagpainom og bisa nalagbog na ang tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayod. Ang Dios magapanalangin sa mga pulong atong napatalinghugan, ug kanato usab nga namati niini. Sa makaduha, mga igsuon, mga tigpaminaw, maayong buntag sa tanan og blessed Sunday. Karon nga Domingo, atong gisaulog sa gihapon anaata sa season of Pentecost, anaata sa 6th Sunday after Pentecost ug gisaulog usab nato sa tibok bulan sa Hulyo, mao ang atong paghatag og pasidungog pagpasalamat sa Ginoo sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga nagpuyo, nangalagad og nagtrabaho diha sa mga rural areas. Kauban ang atong mga igsuon sa nga mga mag-uuma ug bisan ang mga mangingisda nga makita nato nga dili gyud nato masinati ang atong kabuhong sa atong mga kalanunon or mga panginahanglan sa adlaw-adlaw kung wala ang mga katawhan nga nag-uuma ug mga nangisda. Atong pasalamatan ang Dios ni ana ug bisan pa man sa tibok Hulyo atong gisaulog gawas sa Rural Life Emphasis Month, gisaulog usab nato ang atong Stewardship Month, ang atong pagkatinugyanan sa kinabuhi, sa atong mga resources, bisan sa atong relasyon sa matag usa ingon nga ang Ginoo nagtawag kanato sa pag-amping, pag-amuma ug paglambo niini. Ya sa atong pagpamalandong mga igsuon sumala sa Ebanghelyo sumala ni Mateo, atong mahinumduman ug atong makita nga ang atong pagpadayag sa atong pagtuo kanunay tanggi pahinumduman di sa balaang kasulatan o bisan gitudlo sa atong mga ginikanan nga gikan sa atong pagtubo hangtod sa atong pagdako, dili lang tataman diha sa atong pagtuo nga mituo ta kang Kristo, mituo ta sa Ginoo, kundi dili ato usab gining ipakita sa buhat. So ingon nga mga nangalagad diha sa nagkalain-lain nga mga sektor sa atong katilingban, ilabi na sa atong simbahan, makapangutana kita og taman lang ba kita diha sa atong mga pag-ampo, diha sa mga sulod sa atong a kwarto or sa atong pagsimba, moadto lamang tagsimbahan matag Domingo, lakip na ba ni ana ang atong pagpadayag sa atong pagtuo diha sa atong mga trabahuan, eskwelahan, ubisan sa atong pamilya? Unsa man ang atong gipakita sumala sa gisugo ni Hesukristo nganhi kanato? Sa atong pagpamalandong sa Ebanghelyo, makita nato ang pangutana kung worth it bagyod ang mga lagad da sa Ginoo. Nganong kinahanglan tang mo exert og effort, nganong kinahanglan tang mo ang alagad sa simbahan nga nung kinahanglan ta mo attend og choir, mo attend og Sunday school, mo attend og Bible study, mo daghan nga mga buluhaton sa iglesia nga angay usab natong katunan tungod kay mao kini ang pamaagi sa pagmatuto. Ang Ginoo, si Jesus mismo nagtubag ni ining mga pangutana pinaagi sa iyang tulo ka mga saad or promises. Bisan pa man nga ang church worker or ang staff or bisan kitang mga miyembro dili gyud ta makita diha sa atong trabaho, minsan ma-overlook or ma-underthink. Mayingon ta, labi na kitang mga katawhan, ganahan kayo tag i-appreciate, ganahan kayo tag i-recognize. Pero diha sa mga atong mga gagmayng mga buluhaton, nagatuo o nagpahatag o pasalig ang Ginoo nga nakita niya ang tanan bisan sa gagmayng mga butang diha sa atong pag-alagad. Gawas po diha sa atong pagpamalandong ang atong iglesia sa UCPD DGMCI nagsaulog man o gipasidunggan man ang mga church workers or staff diha sa nagkalain-lain natong mga institution. Sa simbahan, doon natay institution sa eskwelahan. So part sa staff organization ang mga teachers. Diha po sa Grace Dormitory na atay dorm manager. Sa administrative staff sa atong simbahan na atay pastoral team, na atay utility and maintenance. Ubisan sa Touch a Child's Life Student Center na to diha sa iglesia. Doon atay mga workers nga nagtudlo usab sa atong mga kabataan. Bisan pa man nga dili nato sila malangkob sa atong mga pagpasalamat o pag-recognize o bisan kitang tanang mga katawhan, ang Ginoo nagpasalig nga siya nakakita sa matag buhat pinaagi sa atong pagtuo. Una nga gisaysay nga saad sa atong Dios diha o sa ni Kristo nga ang atong mga buhat, ang atong pagpakita sa atong pagkamatinud-anon diha sa Dios na nakapahimo natong nakakonek gikan sa tao ug hangto ngadto sa Ginoo. We connect people to God. Matud pa sa Matthew chapter 10 verse 40, Jesus says that whoever welcomes his workers welcomes him, and welcoming him means welcoming the Father who sent him. So si Jesus nagpadayag sa pinakanindot nga connection sa relationships nganong kinahanglan natong palambuon ang matag relasyon dili lamang sa Ginoo kundi relasyon sa matag pamilya, matag amiga, higala ug bisan diha sa iglesia ug sa mga katawhan nga atong matagbuan matag adlaw. And when they receive Christ, kung atong dawaton si Kristo, gidawat usab nato ang amahan nga nagpadala kaniya. So sama usab kung kinsay atong dawaton sa simbahan, walay pili kung kinsay muduol, kung kinsay mo magpatabang nato or mo istorya nato kay dunay gibugatan, posible or mamahimo ta or gidasig ta nga mudawat usab kanila kay kitang mga katawhan usahay bapod or kanunay nga magtanaw ta daan, muhukom ta daan, kinsa maning tawhan na, asa manigikan, no? Daghantag mga pangutana, usa nato pasodlon, or usa nato i-welcome. So, our lives become living bridges that connect people to God. This is one of the greatest privileges of being a Christian. Kita mahay nahimong channel, kita mahay nahimong bridge sa gugma, witness sa gugma, sa grace and compassion sa Ginoo nga angay ipakita ngadto sa tanan, especially in working in a church institution or even going to the church or even giving our tithes and possessions or even singing and working in the different ministries of the church. Atong hinumduman mga igsoon nga God chooses ordinary people. Ang Ginoo nagpili og mga ordinaryo or riyano nga mga katawhan aron mo representa sa iyang pinakadako og pinakamahal nga grasya ngadto sa mga katawhan. Si Apostol Pablo naghatag kanato or nagdasig sa mga katawhan nga unta mamahimo tang ambassador ni Kristo. We carry his message, we do not just carry But we also witness, we also have to do, to act His love, His truth, and His presence wherever we go. So, dili lang ta sisunal ng mga Kristohanon. Huwag mga tag-sisunal kung kailan rata or kang kanus arata ganahan, diha rata mo simba or kailan or kanus ata inspired, diha rapunta mutawag sa atong Ginoo, kundi sa tanang panahon sa atong mga kinabuhi. Ikaduha, pinaagi sa atong pagbuhat, pagserbisyo, ug pagsaksi sa gugma, pag-amuma, ug paglaom sa Ginoo, nahimo usab kitang sumbanan or source sa blessing sa uban. Matud pa diha sa Matthew 10:41, Jesus says that whoever welcomes a prophet because he is a prophet receives a reward, or a righteous person's reward. Not everyone serving in the church stands behind a pulpit. Di na lang ko mo alagad kay okay naman, nisimba naman ko, na may pastor ni walid sa pulong sa Ginoo. And not everyone leads worship or teaches a Bible study. Some are called to be part of the body of Christ. Naay tighinlo sa simbahan, naay tig-arrange sa mga alawiton, dunay tigkanta, dunay tighawid sa mic, dunay tighawid sa mga offering bags. So daghan ang nagkalain-lain nga mga buluhaton din makaingon tag wala na noticed sa atong mga kaigsuunan. Apan sa gihapon ang pasalig sa Ginoo, bisan sa gagmay nga mga butang, bisan sa different gifts and different roles nga gihatag sa Ginoo nato, gitawag kita sa pag-distribute niini or paglambo niini tungod kay nagtuo pud ta nga ang tanan nga atong gibuhat alang gayod sa kahimayaan sa Ginoo. Jesus does not measure success by identical output. Dili ta moingon kung matapos niya ang tanan, dili ta paninglan sa Ginoo kinsa may imong nakabig or kinsa pila man ang imong nasangyawan, unsa may imong gibuhat sa kalibutan, kung dili ang Ginoo maghuling or magsusi sa atong mga kasing-kasing kung nagmatinud-anon ba ta sa mga talento, sa mga kabtangan or diha sa mga pamaagi sa pagpangalagad which God has entrusted to us. Let us remember that He does not only measure the success of our service, but God measures it by faithful, kung faithful ba ta nga stewards of whatever has been entrusted to us. And third, ug last, God remembers even the smallest acts of kindness. Matud pa, Jesus closes with the simplest picture in all of Scripture. Sa verse 42, naadiha ang usa ka image, cup of cold water. Kung maka-imagine ta or makalantaw na kung kinsay na ay cold water din ha sa atong mga balay, kung atong lantawon, plain ra siya, tubig, bugnang tubig, dili mahal, pwede rang mainom, remarkable, dili ba pleasing sa tan-awon kumpara sa uban nga mga drinks. So ang tubig plain lang, but something almost anyone could offer, tubig nga pwede alang sa tanan. Yet He says even this ordinary act, bisan sa tubig nga atong ikapainom sa mga katawhan, it already carries eternal weight. Naatay pagpadayag nga open ta sa tanan, naatay pagpadayag nga gihigugma nato ang tanan, labi na sa tawag ni Jesus nga kun Jesus is speaking about those who are often overlooked. Pagpainom sa mga tubig ngadto sa mga nagluya, nagsakit, the marginalized, sa mga kabus, sa mga nagantos, sa mga nagsubo, sa mga widows, orphans, and even the prisoners, because nahisakop sa lawas ni Kristo, all who belong to Him. The world may overlook them or us, the world may overlook those people, but Jesus never does. Atong hinumduman pod mga igsuon nga Jesus remembers what the church or what the person forgets. Nahinumdum og nakita ang nakakita ang Ginoo bisan og nalimot ang iglesia or nalimot ang usa katawo. Ang kamatuoran diha sa Ebanghelyo sumala ni Mateo where Jesus tells of the righteous who fed the hungry, pagpakaon sa mga gigutom, pag-welcome sa mga stranger, clothed the naked, pagbisti sa mga walay pamisti, and visited the sick and imprisoned, and were baffled, asking the Lord, when did we do this for you? They had forgotten their own acts of quiet service, but Jesus had not. Whatever you did for one of the least of these brothers, kung sa Bisaya pa, kadtong nagpainom og bisan na lang bugnaw tubig sa labing ubos, sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan ko kamo. Kung nag-welcome ta sa mga wala nato kaila, nagtabang ta sa mga kabos, nan ang Ginoo usab na himuot ana tungod kay maokanay ang iyang sugo kanato. The world measures ministry success by numbers. Maingantag ang kalibutan, mas tagdon pa ang kadaghanon ba sa mga membro, or mas tagdon pa og unsay imong titulo, status diha sa komunidad, position diha sa komunidad, taas man ka. But God measures ang Ginoo padayong nagpakita, nagsusis atong mga kasing-kasing kung managmatinud-anon bata diha sa atong pagpangalagad. Hinaot mga igsuon nga diha sa atong pagpadayon sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlaw, mubalik ta sa unang pangutana, worth it ba ang mga lagad? Worth it ba ang musimba, ang mag-ampo, ang mutabang sa mga masakiton, nagluya sa mga nagkinahanglan, labing ubos sa katilingban, mga pobre? Worth it ba ang tanang mga sakripisyo and even the times of feeling unseen? Absolutely, it is a yes, because serving Christ within His church, serving the Lord is never easy. Pupwedeng dunay mo lutos nato, mo kanang na IBIBI nato, but it is eternally worthwhile. There will be exhaustion, naamantay kakapoy, nga masinati. There will be moments of feeling taken for granted, but there will also be a reward that outlasts every earthly recognition. Mulabaw pa sa unsay recognition nga igahatag sa katilingban. And the eternal life, the full life that God has promised, ubisan sa atong pag-continue, pagpadayon sa pagtukod sa gingharian sa langit dinhi sa yuta. Let us continue to serve the Lord faithfully, mga igsuon, bisan asa man ta, sa atong pamilya, sa atong simbahan, sa nagkadaiyang mga trabahoan, sa kinsaman nga mga katawhan nga atong matagbuan. And let us actively participate in the life and ministry of the church, not only when it is convenient and when we feel inspired. The one decision a ministry worker will never regret is faithfully serving Jesus and His people until the very end. Padayon kita mga igsuon ug ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Amen.
2: Amen. Daghang salamat Reverend Mahalalil sa imuhang maunuron ug timely nga reflection alang kanatong tanan. Niningatak na usab ako ang i-greet ang ato ang mga kauban diha sa DGMCI gikan sa Mern Graham Memorial School, diha usab sa Touch a Child's Life Student Center, and also sa Grace Dormitory, a blessed Tiso Sunday, the Integrated Staff Organization. Niningatak na usab ato ang pasalamatan ang Dios sa iyang kamaayo nga sa kanunay giubanan ta sa atong panaw sa ato ang buhi nga Ginoo. Ato ang dugang pahibalo na orientation sa ato ang simbahan, Board of Elders, July 11, Grace Dormitory Orientation, July 17, Board of Deacons, July 18, and also Building Committee Meeting na i-announce pa na siya puhon. And also sa July 25, All CROs President, Board of Christian Education, nga orientation. Buot man nato tas-on ang kining panag storya ilabi na niining panahon sa Domingo apan atong oras hamubo laman apan ugbusa mga kaigsuonan kun diha kang Kristo atong tapuson kini pinaagi sa pagampo. Magampo ta. O Dios, nga gamhanan panalangini ang imuhang mga alagad nga naminaw sa imuhang pulong. Salamat o Dios sa imong instrumento nga si Reverend Mahal ug ginaot nga matisu kini siya sa amo ang mga kasing-kasing sa among pagpadayon sa pagpangalagad. O kining tanan Ginoo, among gibalikan nimo ang among mga pagsalig sa ngalan sa among Ginoo Hesus Kristo. Amen and amen. Salamat sa iyong pakigdugtong ni ining maong tulumanon, Belisio sa kahayag ug kini si Pastor Leonardo Manuel Padua, kauban nato si Reverend Mahalilil Padua ug niini naman ni nagpahinumdom nga taliwala sa kangit-ngit kanunay anaa ang Belisio sa kahayag. Ang Ginoo magauban kanato sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Dios Espiritu Santo. Amen and amen.
3: Way balinay, di way RD kanunay.